Tengani welewo zvapetu veje vakukamuriana vakamulana kuima zveizvavo zvetu izvi mana tokunitenda karibu kunyaya zvako kuti jamani karibu karibu.